Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaž Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo s blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. U narednim minutima sledi pregled vesti iz crkve za sredu 17. jun leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Mitrofana, prvog patrijarha Carigradskog iz 4. veka, svete mučenike Konkordija, Frontasija, Severina, Severijana i Silana, svete mironosice Martu i Mariju, kao i novovremene stradalnike za Hrista Gospoda, svetog Joanikija Crnogorskog i svetog sveštenomučenika Đorđa Bogića. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije razgovarao je 16. juna ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa poznatim grčkim pevačem Nikosom Vertisom, koji ovih dana boravi u srpskoj prestonici povodom svog predstojećeg koncerta. U srdačnom i prijateljskom razgovoru patrijarh Porfirije je poželeo uvaženom gostu dobrodošlicu u Beograd, dok je Vertis zahvalio njegovoj svetosti na gostoprimstvu i istakao kao da se posebnom radošću dolazi u Srbiju, zemlju sa kojom grčki narod vekovima neguje bratski odnos. Sagovornici su potvrdili značaj vere u životu savremenog čoveka i ulogu umetnosti i muzike u povezivanju ljudi i naroda. U tom duhu je istaknuto da istinska umetnost, kada je nadahnuta ljubavlju, dobrotom i plemenitim vrednostima, ima snagu da prevazilazi granice i zbližava ljude različitih jezika i kulture. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je 15. juna 2026. godine u Patrijaršijskoj rezidenciji u Tbilisiju sa njegovom svetošću Šijom III., katolikosom, patrijarhom Tbilisija i sve Gruzije. Predsednik Vučić je tokom srdačnog razgovora čestitao patrijarhu Šiju nedavni izbor za predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Duboko sam počastvovan što sam ovde pred vama, vaša svetosti. Hvala vam što ste nas primili i čestitam što ste izabrani za patrijarha. Nadam se da ćete služiti vašem narodu na način na koji su to činili vaši prethodnici. Srpska pravoslavna crkva i Gruzijska pravoslavna crkva se suočavaju sa istim izazovima. Uvek smo kao nacije čuvali naše crkve, a one su čuvale naše nacije. Pred nama su i dalje veliki izazovi. Naše crkve i manastiri, sveti delovi srpske zemlje na Kosovu i Metohiji su ugroženi. Beskreno hvala na podršci Gruzijske države i Gruzijske pravoslavne crkve, srpskom identitetu i srpskom narodu, što mi isto činimo za gruzijski narod, poručio je predsednik Srbije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva gospodin Nektarije posetio je juče Cetinski manastir i poklonio se svetinjama koje se čuvaju u katedralnom hramu mitropolije Crnogorsko-Primorske, moštima Svetog Petra Cetinskog, desnici Svetog proroka i preteče Jovana Krstitelja i čestici časnog krsta gospodnjeg. Uvaženog i dragog gosta u Cetinskom manastiru dočekao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, sa njegovim preosveštenstvom, vikarnim episkopom Dioklijskim gospodinom Pajsijem, sveštenom monaštvom, sveštenstvom, monaštvom i vernim narodom. Izrazivši radost povodom dolaska mitropolita Nektarije u Crnogoru i na Cetinje, mitropolit Joanikije je kazao da su ovakve posete izuzetno važne u ovom vremenu, u kojem vlada kriza vere u celom svetu. Mitropolit Nektarije je zablagodario mitropolitu Joanikiju na bratskoj dobrodošlici, te istakao da svaki dolazak u mitropoliju Crnogorsko-Primorsku za njega predstavlja duhovnu obnovu. Visoko preosvećeni mitropolit Nektarije podsjetio je na lik i delo blaženo počevšeg mitropolita Amfilohija, naglasivši da je on bio ispovednik koji je u vremenu krize mogao da stane ispred svog naroda i i dodao da je mitropolit Joanikije njegovo duhovno čedo koje ima istu snagu i duhovni put. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U skladu sa Ustavom Svete Gore 14. juna ove godine, posle doksologije u protatonu u Kareji, izvršen je čin primopredaje sveštene epistasije izvršnog administrativnog tela Svete Gore sa jednogodišnjim mandatom. Dosadašnju epistasiju na čelu sa protoepistatom starcem Avramom iz manastira Velike Lavre nasledila je epistasija predvođena Svetim manastirom Vatopedom. Dužnost prota Svete Gore ovom prilikom preuzeo je vatopedski starac Georgije sa ostalim članovima epistasije iz Kutlumuša, Karakala i Stavronikite. Sveštena epistasija je upravo telo Svete Gore koje sačinjavaju predstavnici svih 20 hijerarhijski raspoređenih manastira. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom naselju sa početkom u 7.30 časova i manastiru Lelić gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, u nedelju 21. juna služit će u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sveta liturgija počinje u 9 sati. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje pretežno oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu crkvenih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. U toku je apostolski, odnosno petrovski post, kao duhovna priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla, koji proslavljamo 12. jula po novom, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Vjernici su pozvani da ovo vreme provedu u molitvi, pokajanju, milosrđu i uzdržanju, nastojeći da se duhovno obnove i izmire sa bližnjima i približe Bogu. Gost jutarnjeg programa Hram televizije bio je Jerej Vuk Matijašević, starešina Hrama rođenja svetog Jovana Krstitelja u Beogradu. Povod za razgovor bio je praznik prepodobnog Justina Ćelijskog i Vranskog, jednog od najznačajnijih pravoslavnih teologa 20. veka, a otac Vuk posebno je govorio i o Petrovskom postu.
1: Ono što je suština posta, a to je uvek se vraćati našem odnosu prema dvema zapovestima, a to je ljubite Gospod Boga svim srcem, svim umom, svom snagom i voleti bližnjeg svoga kao samog sebe. Dakle, vraćati se molitvi, vraćati se bogomisliju, vraćati se čitanju duhovne literature, znači nadahnuću, potrazi i čežnji za nadahnućem blagodatnim kojem nas Gospod želi da zakrili, naravno uvek nam se daje. I pažnjem na našim odnosima, nad našim bližnjima i sa ljudima koje susrećemo. Dakle, da se vratimo, da pažljivije živimo, da budemo fokusiraniji naše bližnje, da osluškujemo jedni i drugi, da mislimo jedni na druge, naravno da praštamo jedni drugima i da ih molimo za oprašti. To ta pažnja nad drugim, da post nam bude trenutak kada ćemo doneti odluku, da ćemo pažljivo slušati one ljude koji nam se u toku dana obraćaju i misliti na njih i prethodno primivši ih u svoje srce.
0: Po blagoslovu Patrijarha Srpskog Porfirija u saglasnost i blagoslov Gruzijske pravoslavne crkve, a povodom obeležavanja 50-godišnjice monaštva, episkop Hvostanski Aleksej boravi na pokloničkom putovanju najznačajnijim pravoslavnim svetinjama Gruzije. Vladika je posetio neke od najvećih duhovnih centara gruzijskog naroda i tom prilikom se poklonio i moštima svetog Davida Garedžijskog, velikog podvižnika i osnivača znamenite gruzijske monaške lavre. Pokloničko putovanje predstavlja dragocenu priliku za duhovno ukrepljenje, molitveno sabranje i produbljivanje bratskih veza između Srpske i Gruzijske pravoslavne crkve. U Gruziji boravi i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je u patrijaršijskoj rezidenciji u Tbilisiju razgovarao sa njegovom svetošću Šijom III, katolikosom patrijarhom Tbilisija i sve Gruzije. Predsednik Vučić je čestitao patrijarhu Šiju nedavni izbor za predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve i zahvalio na podršci Gruzijske države i crkve srpskom identitetu i srpskom narodu i gruzijskom patrijarhu preneo pozdrave patrijarha Srpskog Porfirija. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija prijemni ispit za upis u Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u školskoj 2026-27. Godini za kandidate iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke biće održan 22. juna sa početkom u 10 časova u dvoru Patrijaršije Srpske u Beogradu. Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da svoje molbe za polaganje ispita dostave preko svojih parohijskih sveštenika, od kojih će dobiti i sve ostale potrebne informacije. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije i mitropolit Mileševski Atanasije prisustvovali su u Domu kulture u Prijepolju proslavi jubileja 35 godina postojanja i rada Mileševskog kulturnog kluba Sveti Sava. Prisutnima se obratio i skup blagoslovio mitropolit Atanasije, koji je istakao da je rad kluba u tradiciji Kirila i Metodija, tradiciji Svetosavlja, inspirisan Svetim Savom i čestitao svim članovima kluba uspehe koje je do sada klub postigao. Mitropolit Joanikije je tom prilikom istakao da je jedan od najlepših trenutaka u srpskoj istoriji bio onaj kada je Sveti Sava kao arhijepiskop srpski došao iz Nikeje, zapravo sa Svete Gore, u svoju otačbinu, da svoj od Boga povereni mu srpski narod duhovno, kulturno i u svakom drugom pogledu preporodi. Povodom značajnog jubileja štampana je prigodna monografija o istoriji kluba, a uručene su i zahvalnice istaknutim pojedincima. Mitropolit Niški Arsenije osveštao je slavske darove povodom slave Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Svetog Justina Mučenika i filozofa. Mitropolit Arsenije se po svečanom činu obratio sabranima čestitajući slavu, prizvavši Božji blagoslov i molitveno zastupništvo Svetoga Justina, drevnog hrišćanskog apologeta iz drugog veka, koji je zbog svog truda da progonjene hrišćane opravda i odbrani pred rimskim vlastima, kroz vekove poštovan kao nebeski patron advokatske službe. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan je tokom boravka u Srbiji posetio Ravnu Goru i služio pomen generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću. Hram Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Gori podignut je za pokoj duša svih Srba izginulih u ratu od 1941. do 1945. godine. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije osveštao je temelje crkve Svetog Nikole u Slatini kod Mojkovca. Mitropolitu je sasluživalo sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke uz prisustvo velikog broja meštana ovog kraja. Nakon svečanog čina osvećenja sabrane je pozdravio i rečima arhipastirske besede se obratio mitropolit Metodije. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije je u eparhijskom domu primio učenike Trebinske gimnazije Jovan Dučić, koji su osvojili prvo mesto u kvizu znanja o velikom ratu održanom na grčkom ostrvu Krf. Učenici su podelili svoje iskustva sa mitropolitom Dimitrijem o takmičenju, kao i o poseti ostrvu Krf i ostrvu Vido. Na kraju druženja vladika Dimitrije je blagoslovio i podelio mladim gostima prigodne poklone. Episkop švajcarski Andrej posetio je Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu i parohiju prepodobnog Simona Monaha u Sant Galenu i tom prilikom služio svetu liturgiju. U besedi vladika Andrej osvrnuo se na značaj apostolskog posta kao vremena duhovnog preispitivanja, molitve i obnove vernosti Hristu. Na kraju liturgije osveštani su slavski darovi povodom hramovne slave kola srpskih sestara, koje kao svog zaštitnika proslavljaju svetog prepodobnog Justina Ćelijskog. Episkop Andrej je tom prilikom zahvalio članicama kola na njihovom predanom trudu, požrtvovanosti i nesebičnom doprinosu životu parohije, poželevši im obilje Božijeg blagoslova u daljem radu. Episkop Šabački Jerotej je služio na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog liturgiju u manastiru Svete velikomučenice Marine u Lipničkom Šoru. Obraćajući se sabranima, vladika Jerotej je kazao:
2: jer ne znamo mi tu tajnu čovekovu i kad neki čovek može da se pokaje i da poveruje. Jer vidimo u drugoj priči o sejaču da je u stvari ljudsko srce može da bude i put, može da bude i tvrdo stenovita zemlja, ona puna korova, može da bude i plodna. Zavisno kakvi smo ljudi, koliko se trudimo, koliko ispunjavamo onaj prirodni Božji zakon koji je u svakoga čoveka utisnut, koliko imamo milosrđe, onda će i naše srce polako postajati ta plodna zemlja koja rod rađa i kad padne seme Božije koje stalno se seje u ovome svetu, onda će i u našem srcu da izraste biljka vere da donese svoje plodove.
0: Episkop zapadnoevropski Justin služio je liturgiju na praznik Svetog Justina mučenika i filozofa i prepodobnog Justina Ćelijskog u Sabornoj crkvi Svetog Save u Parizu. Zajedno sa bratstvom hrama i prisutnim parohijanima, episkop Justin je proslavio svoj imendan i svog nebeskog zaštitnika Svetog Justina mučenika. U okviru eparhijskog simpozijuma Naučni i crkveni pogled na darovitost, koji je održan sa blagoslovom mitropolita Sremskog Vasilija u Mitrovačkoj gimnaziji, upriličena je svečana akademija koju je svojim prisustvom uveličao iguman manastira Hilandara arhimandrit Metodije. Tom prilikom potpisan je memorandum o saradnji koji su učinili iguman Metodije i direktorka gimnazije sa ciljem da se pod blagoslovom Hilandarske svetinje učenici podstiču da i dalje ostvaruju uspehe, nižu i umnožavaju svoje talente, pokazujući kakvo blago Srpska crkva i država u svom okrilju poseduju. Ispred sale škole sa blagoslovom sveštenog bratstva Hilandara otvorena je izložba Oca Teodosija Hilandarca sa svetlopisima. Završna svečana akademija naučnog skupa o darovitima u Sremskoj Mitrovici upriličena je u Sremsko-Mitrovačkom pozorištu Dobrica Milutinović u organizaciji Odbora za versku nastavu Eparhije Sremske i grada Sremske Mitrovice. Sve prisutne u ime mitropolita Sremskog Vasilija pozdravio je i preneo blagoslove predsjednik Odbora za versku nastavu Eparhije Sremske, protojerej Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando, rekavši da je ovo jedinstvena prilika da se ikonizuju darovita deca pod svodovima i pokrovom crkvene pedagogije i unapredi njihov status u prosveti. Završno predavanje o darovitima održao je gost arhimandrit Metodije, iguman Svetog manastira Hilandara. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u sali crkvenog doma hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu održana je promocija knjige Dodir, monaha Teodosija Hilandarca u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Obrenovac. O knjizi i njenom autoru govorio je Boško Milosavljević, reditelj. Sav prihod od prodaje knjiga namenjen je manastiru Hilandar, čime je ovaj događaj dobio i dobrotvorni karakter, povezujući duhovnu korist sa delatnom ljubavlju i podrškom jednoj od najznačajnijih srpskih svetinja. U kripti hrama Svetog velikomučenika Pantelejmona u Mirjevu održano je uvodno predavanje u okviru letnje škole roditeljstva pod nazivom Internet duhovnost kada grupa postane kult. O aktualnoj temi govorili su specijalista medicinske psihologije dr. Vlajko Panović i religiolog Zoran Luković, koji su prisutnima ukazali na brojne izazove sa kojima se savremeni čovjek susreće u digitalnom okruženju. Predavači su govorili o mehanizmima psihološkog i duhovnog uticaja koji se mogu javiti u virtualnom prostoru, o potrebi razvijanja kritičkog mišljenja, kao i o značaju porodice i zdravog duhovnog rasuđivanja u vremenu sve većeg prisustva digitalnih sadržaja u svakodnevnom životu. Letnja škola roditeljstva nastavlja svoj rad i u narednom periodu, sa željom da roditeljima ponudi korisne smjernice i podršku u suočavanju sa brojnim vaspitnim, duhovnim i društvenim izazovima savremenog vremena. U okviru projekta Vračarci Svetosavci u organizaciji misionarske delatnosti pri hramu Svetog Save, učenici osnovne škole Đuro Strugar iz Novog Beograda obišli su hram, kripto i galerije, pažljivo prateći sva objašnjenja i aktivno učestvujući kroz pitanja i zapažanja. Poseban trenutak susreta bila je radionica na galeriji, gde su učenici imali priliku da na svoj način izraze ono što su videli. Na kraju susreta gostima su uručeni pokloni kao znak pažnje i blagoslova. Knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đure Jakšića 4 u četvrtak 18. juna od 19 časova u okviru ciklusa Hrišćanski kinematograf bit će prikazan igrani film Pokajanje reditelja Tengiza Abuladzea. Pre projekcije govorit će Cisana Murusidze, pozorišni reditelj, i Barbare Maharadze, otpravnik poslova Gruzije u Srbiji. Ulaz je slobodan. Vreme u Beogradu i okolini toplije, temperatura do 29 stepeni. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaž Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo s blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. U narednim minutima sledi pregled vesti iz crkve za sredu 17. jun leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Mitrofana, prvog patrijarha Carigradskog iz 4. veka, svete mučenike Konkordija, Frontasija, Severina, Severijana i Silana, svete mironosice Martu i Mariju, kao i novovremene stradalnike za Hrista Gospoda, svetog Joanikija Crnogorskog i svetog sveštenomučenika Đorđa Bogića. Njegova svetost patrijar srpski gospodin Porfirije razgovarao je 16. juna ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa poznatim grčkim pevačem Nikosom Vertisom, koji ovih dana boravi u srpskoj prestonici povodom svog predstojećeg koncerta. U srdečnom i prijateljskom razgovoru patrijar Porfirije je poželeo uvaženom gostu dobrodošlicu u Beograd, dok je Vertis zahvalio njegovoj svetosti na gostoprimstvu i istakao da se posebnom radošću dolazi u Srbiju, zemlju sa kojom grčki narod vekovima neguje bratski odnos. Sagovornici su potvrdili značaj vere u životu savremenog čoveka i ulogu umetnosti i muzike u povezivanju ljudi i naroda. U tom duhu je istaknuto da istinska umetnost, kada je nadahnuta ljubavlju, dobrotom i plemenitim vrednostima, ima snagu da prevazilazi granice i zbližava ljude različitih jezika i kulture. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je 15. juna 2026. godine u Patrijaršijskoj rezidenciji u Tbilisiju sa njegovom svetošću Šijom III, katolikosom, patrijarhom Tbilisija i sve Gruzije. Predsednik Vučić je tokom srdačnog razgovora čestitao patrijarhu Šiju nedavni izbor za predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Duboko sam počastvovan što sam ovde pred vama, vaša svetosti. Hvala vam što ste nas primili i čestitam što ste izabrani za patrijarha. Nadam se da ćete služiti vašem narodu na način na koji su to činili vaši prethodnici. Srpska pravoslavna crkva i Gruzijska pravoslavna crkva se suočavaju sa istim izazovima. Uvek smo kao nacije čuvali naše crkve, a one su čuvale naše nacije. Pred nama su i dalje veliki izazovi. Naše crkve i manastiri, sveti delovi srpske zemlje na Kosovu i Metohiji su ugroženi. Beskreno hvala na podršci Gruzijske države i Gruzijske pravoslavne crkve, srpskom identitetu i srpskom narodu, što mi isto činimo za gruzijski narod, poručio je predsednik Srbije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva gospodin Nektarije posetio je juče Cetinski manastir i poklonio se svetinjama koje se čuvaju u katedralnom hramu mitropolije Crnogorsko-Primorske, moštima svetog Petra Cetinskog, desnici svetog proroka i pretoče Jovana Krstitelja i čestici časnog krsta gospodnjeg. Uvaženog i dragog gosta u Cetinskom manastiru dočekao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije sa njegovim preosveštenstvom vikarnim episkopom Dioklijskim gospodinom Pajsijem, sveštenom monaštvom, sveštenstvom, monaštvom i vernim narodom. Izrazivši radost povodom dolaska mitropolita Nektarije u Crnogoru i na Cetinje, mitropolit Joanikije je kazao da su ovakve posete izuzetno važne u ovom vremenu u kojem vlada kriza vere u celom svetu. Mitropolit Nektarije je zablagodario mitropolitu Joanikiju na bratskoj dobrodošlici, te istakao da svaki dolazak u mitropoliju Crnogorsko-Primorsku za njega predstavlja duhovnu obnovu. Visoko preosvećeni mitropolit Nektarije podsjetio je na lik i delo blaženo počevšeg mitropolita Amfilohija, naglasivši da je on bio ispovednik koji je u vremenu krize mogao da stane ispred svog naroda i dodao da je mitropolit Joanikije njegovo duhovno čedo koje ima istu snagu i duhovni put. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U skladu sa Ustavom Svete Gore 14. juna ove godine, posle doksologije u protetonu u Kareji, izvršen je čin primopredaje sveštene epistasije izvršnog administrativnog tela Svete Gore sa jednogodišnjim mandatom. Dosadašnju epistasiju na čelu sa protoepistatom starcem Avramom iz manastira Velike Lavre nasledila je epistasija predvođena Svetim manastirom Vatopedom. Dužnost protoepistata Svete Gore ovom prilikom preuzeo je vatopedski starac Georgije sa ostalim članovima epistasije iz Kutlumuša, Karakala i Stavronikite. Sveštena epistasija je upravo telo Svete Gore koje sačinjavaju predstavnici svih 20 hijerarhijski raspoređenih manastira. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom naselju sa početkom u 7.30 časova i manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, u nedelju 21. juna služit će u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sveta liturgija počinje u 9 sati. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje pretežno oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu crkvenih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Predukus večnosti u Evharistiji. Sveti Duh omogućuje da crkva u istoriji bude ikona, slika carstva Božijeg, i upravo zahvaljujući njegovom prisustvu i dejstvu moguće je već ovdje i sada doživjeti buduće večno postojanje sveta. Drugim rečima, svet u Evharistiji dobija predukus večnosti i crkva ga vidi onakvim kakav će biti u carstvu Božijem. Tom doživljaju doprinosi celokupna atmosfera na liturgiji koja ukazuje na svetlost i radost budućeg veka. Ikone koje su u zlatu, svetle odežde sveštenika, upaljene sveće, svečano pojanje. Spasenje u crkvi je dakle zasnovano na sećanju na budućnost, na događaju drugog i slavnog dolaska Hristovog. Reči, molitva, anamneze i epikleze zauzimaju centralno mjesto u Evharistiji. U molitvi anamneze sveštenoslužitelj se seća celokupnog spasonosnog dela Hristovog učinjenog radi nas, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane Oca. Ali se seća i događaja drugog i slavnog dolaska koji će se desiti. Međutim, kako je moguće sećati se nečega što će tek doći? Sećanje drugog dolaska Hristovog je moguće zahvaljujući blagodatnom dejstvu Duha Svetoga koji buduće carstvo unosi u istoriju. Stoga se pre reči blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha priziva Sveti Duh u molitvi Care Nebesni, da bi liturgija otpočela. U toku liturgije služašći se u više navrata moli za isposlanje Duha Svetoga, a glavna molitva Evharistije Epikleza upućuje se Bogu da pošalje Duha Svetoga na nas i na predložene darove, to jest da preobrazi promjene elemente ovoga sveta, hleb i vino, kao i one koji ih prinose u samoga Gospoda Hrista.

0: Upoznanje Boga u Evharistiji. Blagodatnim dejstvom Svetog Duha Gospod Isus Hristos je prisutan u Evharistiji kao onaj koji svešteno dejstvuje, koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje i kao onaj koji ostaje među vernima prebivajući u njima. Sveti Duh otvara duhovne oči vernima da poznaju Hrista i poklone mu se kao jednom od Svete Trojice. Svedočanstvo o poznanju Boga u Evharistiji nalazimo u Svetom Evanđelju po Luki. Hristos se naime po Vaskrsenju javio dvojici učenika, Luki i Kleopi, na putu za Emaus, ali ga oni nisu upoznali do trenutka kada uze hljeb, blagoslovi ga i prelomivši, dade im. A njima se otvoriše oči i poznaše ga. Iz ovog evanđelskog svjedočanstva se može zaključiti da niko ne može poznati Gospoda Hrista svojim umnim i fizičkim sposobnostima, nego samo Duhom Svetim, jer niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Javljajući se svojim apostolima posle Vaskrsenja, Gospod Hristos je ukazao na krajnji cilj i konačno naznačenje života svih koji veruju u njega, a to je buduće sveopšte Vaskrsenje. Liturgija, kao događaj utemeljen na Vaskrslom Hristu, objavljuje njegovo, a time i naše Vaskrsenje.
1: Radio Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 17. junu prošlosti. Na današnji dan 1862. turska artiljerija je sa Kalemegdana bombardovala Beograd, što je nastavljeno i tokom noći, posle čega su dobrovoljci iz Srbije i drugih srpskih krajeva pohrlili u odbranu Beograda. Ovi incidenti doveli su potom do Kandličke konferencije i do konačnog odlaska Turaka iz Srbije. 1882. rođen je Igor Fjodorović Stravinski, ruski kompozitor. Igor Stravinski je jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. veka. Odlikuje ga velika raznovrsnost muzičkog izraza i stila. U prvoj fazi svog stvaralaštva nadahnut je ruskom narodnom muzikom, u drugoj ekspresionizmom sa povremenim oslanjanjem na džez, a u trećoj je okrenut neoklasičnom stilu, a zatim primenjuje principe dodekafonije. Od 1910. živeo je u Francusku, koja od 1937. do smrti u Sjedinjenim Američkim Državama. Najpoznatija njegova dela su baleti Žar, Ptica i Petruška i opera Oratorium Kralj Edip. 1920. ukazom prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića proglašeno je ujedinjenje svih pravoslavnih oblasti u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu. 1925. usvojen je Ženevski protokol o zabrani upotrebe bojnih otrova i bioloških sredstava u ratnim operacijama. 1927. održano je prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj, odnosno osnovano je prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj Aeroput preteča JAT-a. Prvi srpski civilni avioprevoznik otvorio je svoju prvu liniju 15. februara 1928. samo nekoliko meseci nakon osnivanja. Let od Beograda do Zagreba obavljen je avionom Potez 29 sa 5 putničkih sedišta uz brzinu od 175 km na sat. Prvi putnici bili su novinari. Civilni vazdušni saobraćaj u našoj zemlji obnovljen je posle Drugog svjetskog rata, zahvaljujući angažovanju Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Nastavljajući tradiciju Aeroputa, osnovano je preduzeće Jugoslovenski aerotransport, koji je svoju prvu liniju otvorio 1. aprila 1947. godine. Na današnji dan 1991. parlament Južne Afrike ukinuo je posljednji zakon na kojem je bila zasnovana politika apartheida od 1950. godine. 2010. upokojio se Lazar Lečić, akademski slikar i ikonopisac, a 2013. upokojila se dr. Katarina Milan Isaković, imunolog, profesor farmaceutskog fakulteta u Beogradu, predsjednik Društva imunologa Srbije. 2013. također nacionalna aviokompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airways, vlada Srbije i srpski prevoznik JAT Airways potpisali su u Beogradu inicijalni memorandum o razumevanju. Predsjednik Etihad Airways James Hogan izjavio je tom prilikom da bi Etihad Airways mogla u eventualnom strateškom partnerstvu da posjeduje najviše 49% vlasničkog udela u JAT Airwaysu. 2015. upokojio se Vlastimir Đuza Stojiljković, jedan od naših najvećih dramskih umetnika. Počev od 1951. bio je stalni član Beogradskog dramskog pozorišta i Ateljea 212. Ostvario je mnoštvo velikih uloga i u teatru i na filmu, kao što su predstave Neprijatelj naroda, zatim Pred slepim zidom, Generali ili Srodstvo po oružju, zatim Slučajna smrt jednog anarhiste, Bertino Blago, Sent Adrijska rapsod, Šajlok, Kralj Lir, Elijahova stolica, Gospodar Glembajevi ili filmovi i serije Put oko sveta, Leto je krivo za sve, Dan 14, Diližansa snova, Ljubav i moda, Pop Čira i Pop Spira, Srećni ljudi, U ime zakona, Zaboravljeni, Laku noć deco, Pozorište u kući, Svetozar Marković i mnoga, mnoga drugi filmovi i serije. U nastavku slušamo Vlastimira Đuzu Stojiljkovića kako izvodi pesmu Piši mi.

Predukus večnosti u Evharistiji. Sveti Duh omogućuje da crkva u istoriji bude ikona, slika carstva Božijeg, i upravo zahvaljujući njegovom prisustvu i dejstvu moguće je već ovdje i sada doživjeti buduće večno postojanje sveta. Drugim rečima, svet u Evharistiji dobija predukus večnosti i crkva ga vidi onakvim kakav će biti u carstvu Božijem. Tom doživljaju doprinosi celokupna atmosfera na liturgiji koja ukazuje na svetlost i radost budućeg veka. Ikone koje su u zlatu, svetle odežde sveštenika, upaljene sveće, svečano pojanje. Spasenje u crkvi je dakle zasnovano na sećanju na budućnost, na događaju drugog i slavnog dolaska Hristovog. Reči, molitva, anamneze i epikleze zauzimaju centralno mjesto u Evharistiji. U molitvi anamneze svešteno služitelj se seća celokupnog spasonosnog dela Hristovog učinjenog radi nas, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane Oca. Ali se seća i događaja drugog i slavnog dolaska koji će se desiti. Međutim, kako je moguće sećati se nečega što će tek doći? Sećanje drugog dolaska Hristovog je moguće zahvaljujući blagodatnom dejstvu Duha Svetoga koji buduće carstvo unosi u istoriju. Stoga se pre reči blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha priziva Sveti Duh u molitvi Care Nebesni, da bi liturgija otpočela. U toku liturgije služašći se u više navrata moli za isposlanje Duha Svetoga, a glavna molitva Evharistije Epikleza upućuje se Bogu da pošalje Duha Svetoga na nas i na predložene darove, to jest da preobrazi promjene elemente ovoga sveta, hleb i vino, kao i one koji ih prinose u samoga Gospoda Hrista.

0: Upoznanje Boga u Evharistiji. Blagodatnim dejstvom Svetog Duha Gospod Isus Hristos je prisutan u Evharistiji kao onaj koji svešteno dejstvuje, koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje i kao onaj koji ostaje među vernima prebivajući u njima. Sveti Duh otvara duhovne oči vernima da poznaju Hrista i poklone mu se kao jednom od Svete Trojice. Svedočanstvo o poznanju Boga u Evharistiji nalazimo u Svetom Evanđelju po Luki. Hristos se naime po vaskrsenju javio dvojici učenika, Luki i Kleopi, na putu za Emaus, ali ga oni nisu upoznali do trenutka kada uze hljeb, blagoslovi ga i prelomivši, dade im. A njima se otvoriše oči i poznaše ga. Iz ovog evanđelskog svjedočanstva se može zaključiti da niko ne može poznati Gospoda Hrista svojim umnim i fizičkim sposobnostima, nego samo Duhom Svetim, jer niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Javljajući se svojim apostolima posle vaskrsenja, Gospod Hristos je ukazao na krajnji cilj i konačno naznačenje života svih koji veruju u njega, a to je buduće sveopšte vaskrsenje. Liturgija, kao događaj utemeljen na vaskrslom Hristu, objavljuje njegovo, a time i naše vaskrsenje.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 17. junu prošlosti. Na današnji dan 1862. turska artiljerija je sa Kalemegdana bombardovala Beograd, što je nastavljeno i tokom noći, posle čega su dobrovoljci iz Srbije i drugih srpskih krajeva pohrlili u odbranu Beograda. Ovi incidenti doveli su potom do Kandličke konferencije i do konačnog odlaska Turaka iz Srbije. 1882. rođen je Igor Fjodorović Stravinski, ruski kompozitor. Igor Stravinski je jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. veka. Odlikuje ga velika raznovrsnost muzičkog izraza i stila. U prvoj fazi svog stvaralaštva nadahnut je ruskom narodnom muzikom, u drugoj ekspresionizmom sa povremenim oslanjanjem na džez, a u trećoj je okrenut neoklasičnom stilu, a zatim primenjuje principe dodekafonije. Od 1910. živeo je u Francusku, koja je od 1937. do smrti u Sjedinjenim Američkim Državama. Najpoznatija njegova dela su baleti Žar, ptica i Petruška i opera Oratorijum Kralj Edip. 1920. ukazom prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića proglašeno je ujedinjenje svih pravoslavnih oblasti u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu. 1925. usvojen je Ženevski protokol o zabrani upotrebe bojnih otrova i bioloških sredstava u ratnim operacijama. 1927. održano je prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj, odnosno osnovano je prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj Aeroput preteča JAT-a. Prvi srpski civilni avioprevoznik otvorio je svoju prvu liniju 15. februara 1928. samo nekoliko meseci nakon osnivanja. Let od Beograda do Zagreba obavljen je avionom Potez 29 sa 5 putničkih sedišta uz brzinu od 175 km na sat. Prvi putnici bili su novinari. Civilni vazdušni saobraćaj u našoj zemlji obnovljen je posle Drugog svjetskog rata, zahvaljujući angažovanju Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Nastavljajući tradiciju Aeroputa, osnovano je preduzeće Jugoslovenski aerotransport, koji je svoju prvu liniju otvorio 1. aprila 1947. godine. Na današnji dan 1991. parlament Južne Afrike ukinuo je posljednji zakon na kojem je bila zasnovana politika apartheida od 1950. godine. 2010. upokojio se Lazar Lečić, akademski slikar i ikonopisac, a 2013. upokojila se dr. Katarina Milan Isaković, imunolog, profesor farmaceutskog fakulteta u Beogradu, predsjednik Društva imunologa Srbije. 2013. također nacionalna aviokompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airways, vlada Srbije i srpski prevoznik JAT Airways potpisali su u Beogradu inicijalni memorandum o razumevanju. Predsjednik Etihad Airwaysa James Hogan izjavio je tom prilikom da bi Etihad Airways mogla u eventualnom strateškom partnerstvu da posjeduje najviše 49% vlasničkog udela u JAT Airwaysu. 2015. upokojio se Vlastimir Đuza Stojiljković, jedan od naših najvećih dramskih umetnika. Počeo od 1951. bio je stalni član Beogradskog dramskog pozorišta i Ateljea 212. Ostvario je mnoštvo velikih uloga i u teatru i na filmu, kao što su predstave Neprijatelj naroda, zatim Pred slepim zidom, Generali ili Srodstvo po oružju, zatim Slučajna smrt jednog anarhiste, Bertino blago, Sent Adrijska rapso, Šajlok, Kralj Lir, Elijahova stolica, Gospodar Glembajevi ili filmovi i serije Put oko sveta, Leto je krivo za sve, Dan 14, Diližansa snova, Ljubav i moda, Pop Čira i Pop Spira, Srećni ljudi, U ime zakona, Zaboravljeni, Laku noć deco, Pozorište u kući, Svetozar Marković i mnoga, mnoga drugi filmovi i serije. U nastavku slušamo Vlastimira Đuzu Stojiljkovića kako izvodi pesmu Piši mi.

Predukus večnosti u Evharistiji. Sveti Duh omogućuje da crkva u istoriji bude ikona, slika carstva Božijeg, i upravo zahvaljujući njegovom prisustvu i dejstvu moguće je već ovdje i sada doživjeti buduće večno postojanje sveta. Drugim rečima, svet u Evharistiji dobija predukus večnosti i crkva ga vidi onakvim kakav će biti u carstvu Božijem. Tom doživljaju doprinosi celokupna atmosfera na liturgiji koja ukazuje na svetlost i radost budućeg veka. Ikone koje su u zlatu, svetle odežde sveštenika, upaljene sveće, svečano pojanje. Spasenje u crkvi je dakle zasnovano na sećanju na budućnost, na događaju drugog i slavnog dolaska Hristovog. Reči, molitva, anamneze i epikleze zauzimaju centralno mjesto u Evharistiji. U molitvi anamneze sveštenoslužitelj se seća celokupnog spasonosnog dela Hristovog učinjenog radi nas, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane Oca. Ali se seća i događaja drugog i slavnog dolaska koji će se desiti. Međutim, kako je moguće sećati se nečega što će tek doći? Sećanje drugog dolaska Hristovog je moguće zahvaljujući blagodatnom dejstvu Duha Svetoga koji buduće carstvo unosi u istoriju. Stoga se pre reči blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha priziva Sveti Duh u molitvi Care Nebesni, da bi liturgija otpočela. U toku liturgije služašći se u više navrata moli za nisposlanje Duha Svetoga, a glavna molitva Evharistije Epikleza upućuje se Bogu da pošalje Duha Svetoga na nas i na predložene darove, to jest da preobrazi promjene elemente ovoga sveta, hleb i vino, kao i one koji ih prinose u samoga Gospoda Hrista.

Upoznanje Boga u Evharistiji. Blagodatnim dejstvom Svetog Duha Gospod Isus Hristos je prisutan u Evharistiji kao onaj koji svešteno dejstvuje, koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje i kao onaj koji ostaje među vernima prebivajući u njima. Sveti Duh otvara duhovne oči vernima da poznaju Hrista i poklone mu se kao jednom od Svete Trojice. Svedočanstvo o poznanju Boga u Evharistiji nalazimo u Svetom Evanđelju po Luki. Hristos se naime po Vaskrsenju javio dvojici učenika, Luki i Kleopi, na putu za Emaus, ali ga oni nisu upoznali do trenutka kada uze hljeb, blagoslovi ga i prelomivši, dade im. A njima se otvoriše oči i poznaše ga. Iz ovog evanđelskog svjedočanstva se može zaključiti da niko ne može poznati Gospoda Hrista svojim umnim i fizičkim sposobnostima, nego samo Duhom Svetim, jer niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Javljajući se svojim apostolima,

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije. Radio Istočnik
1: možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.